lat ko la rek doxante digeunte mam ya ak baye lolo wara jéggu wa kassi ñu doxal yi ñu def ci fi dox ak bok

jigéen ñoo ci man bu dé ci diaspora bi ñoo ci man bu dé biir touba ñoo ci man l'islam dem ñoo ci manon su maye mo ñëk dé l'islam soxna jaara mo man jigéen yi soxna aw bu su ñoo mo man ñam nek lool soxna aminte lo soxna fat jaxate man

moy li nga xamne mo ambu digeunte njabotit boba cheikhuna ahmadou khadim ridwan allah ali ñewugul jamono nga joggi wat fa del ci wat ba ci mamour ant sali bakke mi señ bi doon wax ci way wi legi mom dañu dajé ci daara imam babu seynabu ja ndax mamour sek ma nga xamne mo joggé ci cecken samsam ñew fe ci cecken gi biñ ko santé aw tund la mi ngi melni ngeen xuru mbacke ak dekk yu ko wër cecken tay bo démé tayba ab dekk bu reey la ndax na borom dekk ba tollu yaakar na ni lola ku deggone wax je señ touba doon wax ci jolof bay wax mu yag mu tuddu war mu ne war de war wa yatuna lol te lola taxone mu diko wax moy biñu ande ñom ñaar mo mamour ant sali ta dajje ci daara imam babu seynabu ta dajje fa ak mam samba tukulo ta dajje fa ak mam maba joxu fofé la mam maba joxu ba xamanté ak ñom ba mam tay mati mi nga xamné ku jambaré la won nit ku baxa baxa baxa la tay nak ay tay yu bare amone ci cieken amna tay mati ak tay xudja amna tay fur mo xamne su ngeen deme fi ci garbarab mam cheikh rifal bi di ngeen ko gis ci digeentem ak sawwa ñu denc ko fa jamone seigne mourou mustapha lañ ko fa def waye digeente seigne mourou ante sali mbacke kon ak mam war ci proxam biñ joge fi ci daara ji kon xamante nañ ca jolof walbati ku dikka dekk mbacke mamour ante sali dekk fi ci mbacke mam war dekk fi ci cieken ñuy jëflante di amlante mu fonkon ko fonk go xamne dañ wax ne ci ñi ko ñëk di ber ci la bok mo mam war xeyna loola lu suñu borom def la man naam li rek la ko wonon mu wëlbatiku ñu and dem ci xare ba fa demé ba joggé fa ñëw ñaari soxna yo xamné kenn ko ci nek war yor nako ci loxol mamour ant sali la joggé ñëw ci seigne war kon yaakar na né li ciir bi lu wax né mom lañu tëjë waxtané wayé hit soxna ñjoba sall mi nga xamné moy wayjuru mam amadou ñjoba ak mamour ñjoba kon day melni digënté señ war ak mamour ant bakke digënté bu rafet la bako mam yu bax yi daan defante moy soppante bëggante ba yalla dogal njabot gi ni ñu jaxaso kon loola ci ñom ñaar la jëgé won ñu walbatiku nak bañ jogé fofu and ma matar moma ko netti ci kër nija tay ci ben wista ko wo mu ñew mu ne ko war delu watal fa nga joge won ndax kilifa nga ñan ñi ne dafa ñewon wara nek am señ cieken man na amit dem na ba bam yag mu soga nek señ cieken del ci wat na cieken lu yar batam dinañ ko leer kenn ku ci nek ñu wax la fam señ ci war soxna njaay war mbaytu war fatim ngiran ñi ñoo di war yi sant sek ca cieken tayforia ak tay xujja ak tay fatim tay mo fa gis amna ci reum fa cieken bamba ko malé fi jolof njaay kérok bamuy tagge ca tay ya cieken manam señ malé ben bes dafa ñew am yonent bu ko señ bi yoni won mu joge fa bam demé jolof señ bi nuyonté mo na fa nek sen tay ya da ca am tay mu dundatul malé bayiwu ci lool melni daf ko wonne ko ah man de bayiwuma fon lu mel non mu ne ko demal geustu jiko bim walbati ko dik bay jub dekk bi dal di deg ñu ne ko ah señ tay for mo fi joge mu delu wat señ touba wax ko ne ko ah neena de mam tay for mo fi joge mu ne ko waaw ndax dafa am cieur buñ fi tat fan yeb cieur bi ken jël ci wu xam nga ne digeunte yeleen boole won ken xamul lu mu doon am señ touba la koy wax ken xamul lu mu doon manam señ malle mom mo joge ñew fi waye bam deme mom moko tagge mam nga gis ne kon lool moy tay for yi ma wax non moy li seigne touba wax non cieken la won ak mbacke tay ba ak touba manam cieken la won dem ak mbacke kon tay tay bal ak touba cheikh bamba ñew na fa ko sop cieken
kenn ku ne xam na ni Seigne Touba joge na fi dem ci kenn ge ku fa dem ñu won la fam nekkon loolu lu reey la kon ndegete bi Seigne Touba di wër barab yi ñew na ci kenn goga ci maam yu bax yi ñu wax ngir fet liwat wëlër gi yi maamada tari kitaballahi kan ya ki tafsira nga xes fa ci kenn dañu teyel an ji ñoo tax ba Cheikh Bamba fanan ci cieken moko waxon mor xere sekkam cieken sen mam yi ñoo taxon ma ñew ca cieken tay sek modou sek Abdul Khadir Bamba nga len xeexale fi fanjurbel fe fanjurbel li la Serigne Moussa waxon fanjurbel di wax jaloray Bamba ak wa cieken kon ñi ma mujj wax ni Serigne Moussa kam mo len wax ni Serigne Touba ngi len xeexale cieken waye suñu delu sé ci digënté mam war ak mam war ante sëli tay so démé porxam kër Serigne War nga fay fekk mag ñi fi jogon bari na waye loolu lako yalla défal kër Serigne War nga fay yaakar na ba muy mujj xam mam Samba Seck mo nékkon chef du village bu mom lako Serigne Moussa Basir joxon ndax lan ndax kolé rek digënté mbacké ak cieken kon kolé rek gogu sago amatu ci bi Serigne Touba xewé nak nga xamné mam war ante sëli mbacké bim nekke porxam te cheikhna ahmadul khadim ridwanullahi taala ki atak ñent jëm fu ka ak juroom wala di bind alquran ahmad te bi ko don jang ni ngi mot way juroom ci cieken te mag ñi danaka 63 1863 mi ngi len fekk mbacke fele yaguñu fa danaka ay ñent at juroom 67 lañ fa joge ci lama ba joxu ba faatu kon da ngay setne digënté fukki at ak ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñatt mi ngi fekk cheikhna ahmad ci fefa way juroom teud motax ñi faral di wax lu bari ci digënté seyd ak mam jaara man leen de leen ci bayyi xel as ba fam tollu won fofa nak la am lan tek mag ñu bax ñi ngeen gis ñepp mag ñu bax ñi dekk ci réew mi ñepp fi la Seigne Touba am lan tek mom ndax melo wa ak jikko ju rafet ja ak alquran ju rafet ja mo taxone mag ñi bayiko xel waye nak bañ baye xel señ ci gan ak jamom de jamonom ga Cheikh Omar Fouti Tall kel won fi la Cheikh Omar Fouti Tall ñew mbacke gan ci fi señ Mamour Ante Sëli gan bu reuy kéro ba jigen ñi nuyo ba nopi mam jaara la joxañ dañ ne ko yow yaay jur ko xamne bu juddo barke wacc mbacke te dootu fi tuxo yaakar na ne ñepp gis nañ ko ci gan ni won mam Bara Sadio señ Mamour Ante Sëli ko bayil ma wo ma nga nuyenté ak mom mu histoire yo xam duñ ci dug waye dama bëgg wone rek Seigne Touba kuñ bayyi won xel la ci ndaw ba ci mak loola tax na kon bim nekké feulé ci proxam ta melo gëndi jëm ko motax mag ñu bax ñi nga xamné xaré nañ mokal nañu téré lu né def nañ ko bind nañu bindi nañu kamil bi Seigne Touba xewé ñom ñepp ñu dem and ak mom ah Seigne Touba yalla dimbal na ko li Seigne Bou Sobé am ci Seigne Touba la Seigne Bou Sobé da def doom ju ñew né Seigne Touba damay jéblu mu né ko yeen seen bay joxon na ma len ba nopi Seigne Waré Yalla dimbalé nako ci dom jum jur fukki dom ak ben ñepp kaan ñepp di talibé mourid loolu lako suñu borom defal kenn gennu ci Seigne Touba loola tax man dama japp ni barké tayba bi ginaaw tax légui nak kon ginaaw bu fa Seigne Touba ñëwé non nak ba dem tambuli nak di xew ginaaw gi jotta de gi am ba Seigne Touba delu ci wat bimu delu ci waté ki ñu bëgg waxtané té mo waral jotaay bi xeyna li dañ ko doon def muy ki rek waaw munta ñak ndax muy mam malé sek domi mam war sek la mom ci du ciatam waye du ay

da ngay gis ne tay fur yoyu nga xamne yalla dimbalé na len bañ am cër yoyu so xalé benn bes dañu dem benn bes dafa am ku ñu wax mamour khari sek da joggé fi dem jollof siaré ji Seigne Touba bam démé Seigne bi di waxtaan ak mom da né ko mamar mor la tuddu muné ko mbacké muné ko ndax xam nga luma indi won ciéken muné ko dédé mbacké muné ko sen mam yi dañ ma téyelon alcorane ba nga fekk fi motax ma ñew fa yakarna né barab bu Seigne Touba am ay fan mom dama xamul yakarna sax koor la dajé lool mom bari wut ci réew mi waxuma amut waye bari wut té loolu Seigne bi def nako fa fecc ciéken ciéken gogui li taxu mam Cheikh Omar Fouti jaar fa moy kolere gogu ñuy wax so démé ci ndaxat julikaay ga kérok bam joggé fi ci yoonum woow nga xamné ci la waxone jamono joy ci sëriñ bi ci Seigne Touba fi ci dakane sun mamour and sali jaar na ci kenn su ngeen démé loolu dafa and yakarna né jamono bi Seigne Sali wu di sante Seigne Basirou mom mi moy khalifa mam Seigne Dame Abdourahmane nga xamné ci biir ci kenn la bok mako netti néna netti na mako ya nday netti li mako néna bi len Seigne Sali woyé né dama bëgg ngeen défarat barba néna ak na ci wax leen né len digënté jullikaay ba moy fi señ bi nekkon ak dakar ga da ne len ko xamone la fa ne do fa juk man ko xamone la fa ne te lolit man na gëna firndew ci mam señ omar gelongal moy baye señ charno gelongal yoon wi mujj gisante ak señ bi ndiarem te señ bi won ko bi mu fay wagné ko di dem laaj nako ne ko omar mu ne ko mbacke mu ne ko ana sama julli kay ba ca mirin mu ne ko mbacke ma nga fa mu ne ko fuma julle de ko xamone luma fa def dang fa saxta do fa juk kon lolu firndel na ne barab fu Seigne Touba jaar rek nurowut ak fum jaarut kon ci ken yalla may na len loli nga xol nak nga tambule ci njabotu mam war gi ñu mag ni nga jël mam mamour yassine momi so deme tay keur Seigne Mourou Moustapha yakarna du ñak ci jotaay bi ay seutum nga fa so deme dang fa fek mam samba yassine mam bokkan mom may mam samba ñama mu tuddé ko xéna mamam so deme tay keur mam ahmad noumbe khabban mom fa la faré won fa la don liggéey ñom day melni cër yi len Seigne Touba joxone dañu wëlbeuti kwat ñom transformé wat ko geneen benen yeesu ak talibi ak liggéey ñom non lañu gëssé won Seigne Touba motax nak xeyna man na am li nuru liggéel Seigne Touba ñen ñi dañu japp ni bo amul mbolo mu bari wala so amul dara auto yu bari wala yoy da fay mel liggéel Seigne Touba waye ñom day mel dañu bok ci ñe dexañ lo Seigne Touba seen cër ngir ëlëk yomal xiyam te lolu xam nañ ko fi ci yenen mag yu dul ñom ku melni tay Seigne Banda Sow ak ñu melni ñoñu nga xam ne ñom soxla wuñ won ay mbolok yu mel non waye day melni kon Seigne Malle mi bamuy joggé fofa joggé ci kanam Seigne Touba boole la ak talibé nga and ak mom soko digelé mu def soko téré mu ba man de yakarna ne bobu su ñewon di woté lola ba neug ni ko reut kërëm ni ngir

fay joge ma malé ñewna fi ci cieken teud benn bes bam yag mu ne Seigne Touba dé bama ko liggéey la défal na ma yar moy jox na ma lo xam man na fayu

man ngay barké loolu sétal loolu fini boron laaté da nga am ab gën la ko nit di doyé bako won nit ko xamné ki xélum kessé d'ailleurs rek da nan la ab gën lan la ko nit di doyé waye wax nañu li gëna touti ci li watay ba sétlu ak ñeneen ñi nga xam da nañ fréquenté ma malé moy wax nañ né képp kum ko bacc da nga gudd fan manam kum tok tok mom wax ak yow ban la ko bacc ni da nga gudd fan té loolu wax nako kérok ba bam ñëw fele ci nawel te mama yande mi malay wax ni bam joggé ci kenn ba nga xamné dem na ba melni ku bëgg nek fofu dafa delu ci wat tayba laaj digal nek ko mamal da ko da ngay daal di gis ni néna bam fay joggé la bacc ci lar bi kenn ci seutam ko ka mako netti néna mom lar ba gis nako légi nak digënté mam malé nak ak señ Abdou Khadim Mbacké señ wa señ malé mom bimu délusé lima dañu wul transformé won ci defat ko talibé gu yes moy daf ko jawal mom ci señ Abdou Khadim Mbacké jappu né nak moy señ Touba ci mom tématé ko seuk mu japp ko jappin wu rafet digëntém ak señ Abdou Khadir tayba fu ma sa nek tek nako bi señ fa al fa deug fa cheikh tayba deug fa mama yassine ba señ Abdou Khadir kéro bi mi dem mak di taxone mu yobale alhaj mamour daf ko won bam dik muné ko yaw de dama sikante ak sa kulere go xamné eug rek la mom mamale gem sikante ak señ Abdou Khadir né eug rek la ci djublon dal né wayé nak dama bëgg saxal fédali kolire goga moy damay dem penku dama bëgg and ak yow xol señ bi lu rafet lool nga xamne dem penku gi dara waru lu ko lu fédali kolire ak mam malle sek ak digëntem ak cheikh abdou khadim mbacké dem juxé ji aj goga waye xol len nganu señ abdou khadir fele ci kawla mo ne ngan ga day bamuy dem taxut won ne mam mayasina taxone taxut won de dafa dajé ak mom ci saxar la ñëk gisal bi xéss rafet la bo xamné néna melni nar fas nim ko netlé domam nga xamné dom moko net ci groupe bi néna bi ko ñëkke gis mo man dé ki domi Seigne Touba la wayé xam nga talibé bu gis domi Seigne Touba néna fanno lol ci xolam dem ba yag benn bës néna mu dégg ko mu daldi nan ma malé dem togg ñu jox ko diko def bam yag lol señ bi daldi wax kam andalon dan ne ko dem al wax mamour ne ko mayas ne ko momam gan ni la señ Abdou Khadir def nga xamne ben neeg la mom neeg boy bu ma ma defat ngan boy señ bi am nañu bolon ngan defal ngan yu mel nonu bu yagge bala yagge dan fa gis lo xamne yow day tax nga bayyi ngand da surtout doomi Seigne Touba fumi gane dalay leer ni gisut ci beutam degut ci nopam lu ko naxar lu tax mu baf ni Seigne Abdou Khadir ba nek fu Seigne Touba kera bañu wax ngand ka xam nga gaay rek ci jamono legi ah Seigne bi nak dem xamna wala ak di wone keur gënu mel mu len dedet bama koy def bobu benum neeg la won te da lan ma diko baye amu fofu la ngan nga muju non amna benn bes mu nek fa fa Seigne Abdou Khadir Seigne Blat ñew fa bi Seigne Blat ñewé kaw la bobu xam nga téléphone bari wu degg ne Seigne Abdou Khadir ma nga fi Seigne Abdou Khadir degg ne Seigne Blat mi ngi fi nañ gaaw dara fi la na jaykum dal di nuyo ndaysan mu genn ñu ne koku ñu ne señu mu dal di genn defante mom lamuy defante mom ñu and dug waxtaan ba le bañu genn mu ni safar fexel ba bu mu la jëk ci kër ga lolu yu rafet la yo xamne Seigne Touba
dama jappon lola japp ni lepp day jeex bam dess Seigne Touba mag ñoña di joge nañ fi way tay ñu ngi fi ni tay lola rek ñoko yarat di dem kon day melni wa ko Seigne Abdou Khadir buñu jëlaté lu toll ni indi wat ko dañoo dello wat iler ca mbay mbay la xon ca ñoba njabotam gep nga fa so demé tay Nasru Gueye fek fu wacce ken lolay dang ko fay fek waye mam dam mi nga xamné señ bi danako gané ji fure ci mbakol demona ba xam nga bi tuxu xewé Touba señ ko ko ci mënu nga sak pex ndax kat Señ Abdou Khadir néna amna ndigal ci na tok nga xamné bamuy demit lam batalé wa kërëm daf né len li fi né su ngeen fi jëgëw lepp dañ len fek dem len beyti tay kon neex neex tay ciono dem liggéey ciono liggéey la koy dindi moy ëlëk yowmal xiyam aljanna ak ngeureum ak yërmane loolu koy dindi man di loolu japp naan lu neex la kon loolu moy ciono njabotu wa tayba ni nga xamni non doon nañ ko def ci nga xol Seigne Fall am lanté bu rafet ci ñi nga xamné ñofu bokk tay batay ñun ñi diko waxtaan ëpp ñu leen fa ci ndax ñofu bokk yam kon ñomit

hasta la dara bokku ci man señu sama bop aduna ak alakhirah ndax dama fekk sama mam yeb def non mané ma def non rek kon yalla na fi yalla yalla na fi yalla ye serigne bi yag lol bay cheikh mi nak ñing koy gëreum bu baax ndax wax deug ci mom lañu mujjé setup señu malé la deug

aq ci mëna tok ci barab bi donte mënumako waye jëm rek jot li cyant gog nga xamne serigne magine jaar nok ci serigne mam balla mu ñew ci bokk yi di sant tak ñi nga xamne ñoo taxé won waxtaan wi jité ko wax ci wax ju am solo serigne lamine ñaari lamine yi lamine job nga xamne alhamdullilah dal lamine am ñu bari ñu xek waye japp na ne comme amna jarba ba tuddu melni mom so liggey lu am rek mo waxal ma ci la jam ndax bon bax dal di serigne xade ndjay mo tasawuf diko ñaan yalla ñu yok taxawayam di sant sunu sama rak yi nga xamne ñoo taxawal li di seti serigne abdou khadir yi ci ngir serigne saliw ak ñamar ñep ñu leen xamal ne day sun xat na lol ci yeen kilifa yi day def nañ lañ wara def waye matal ngeen li ngeen digal te serigne abdou khadir ak serigne malle lu yaggu lu guddu la digeenté serigne malle ak serigne touba wala bok jeexok serigne malle ak serigne touba deug na legui serigne khare ndjay di netti wax ne dafa yobbu won mburu mu bari fan la mburu ma joge question bobo la laaj bobu serigne touba laaj nako fo je en femme fo amé li amna mbokk mu nek ci barab bi serigne khulli serigne cheikh fatta ko job moko netti ma nga ne tok amna senen soxna fi nek serigne moutoula moko netti ma nga tok fe serigne malle serigne bi daf ko yonni senegal bi muy dem ba ci yoon wi xamna djublu ko yu mel non wala bok wajur ci fat fa nekkon mu jaar fa don madjal mu daal di wut lu mu ko lakkaayo jox ko bu dugg si ndax na joon doxe bi mu ñëwee waxtaan ak moom ci yiw gi ak jóg gi Serigne Touba rek mu laaj fa bàyyi ko mu ne ko ci ku baaxi la bàyyi ko mu def kooku rek baa ngi ko doon dégg waaye amu ko ma ci moom gis bi mu jegee waxtaan ak moom bay dem yiw gi ak yar bi mu am mu jël leen ndima ne ko am bii dikat boo génnee mën nga ko defaru nga xëy lëkkaayoo ndir ni bal mat do sonk daamoon bakke Serigne Malle nee na bi ma génnee ma wecceeku ndima la jënd ca mbur mu bëri lool yóbbaale ko gannaar nee na bi ma àggee mu denc ko lax ko fenn ba àgg ci sëñ bi joxe yóbbante dañ ko yóbbante woon dañ ko yónni woon ne ko day amoon naa bi yóbbal mu ne ko lu mu doon mu laaj ko ko Serigne Malle dem génne ba teg ko mën ko Malle ana na ko amee ndax Serigne bi du bëgg ni mu toll nii xam ne du man manam mu ana na ko amee mu ne ko day dama doon majjal ba aw bokk nam ko waxee ba ak si kilifa googu yi wax ko ko mu ne ko demal ne ko yàlla la Serigne Touba boole ci boppam mu ne ko ba nga ko waxee la sombroon na ko Serigne Cheikh Fatou Dakou Diop nee na ma wax ngay toog mais ba ngay toog Serigne Khoulé loolu day moo dox ba Cheikh Moutoula ñëw ci Serigne Moutoula nee na soxna saa nga fee moom ko nekk li Serigne Moutoula nee na ko ñaanam googee da mooy bële Serigne Touba soxna saa nga fee toog Serigne Moutoula ko wax Serigne Khoulé nga nee Serigne Cheikh Fatou Dakou Diop ko nekk li kon

mu leer na ko dem mok sawam ñu bokku ndé ak bay mu yar ba defam lepp ma départ ñew ci sen cheikh ñu doxale dina accès fek.

mune ma xaaruma ci kenn kilem ma ci xol ko mune ma xamna ni ngeen demé waye lima la ñaan ci Seyd Bahar mi bok bu bir dara lepp ma ko def ci tay mi no problème

0: mukki jere ngeen jeuf bo bo legi ni len ko waxe won ni ngi ci keur soxna mama mom serigne shoaibu amon ak mom jotay bu am solo ak ruux ben mujjini jigen de na am amna ruux waye ruuxu bayima la yor
1: li ñu xamone moy ko jaar fofu ci

0: Yaakov ak Yalla ak ñam ko wax yonen ba lu badar yori mbirem de ko defar motax xamesu ci lu wer damin yonen la ko jox la dala njurbal ba kërëm malaaka safte ni gorom diko bijeenti di gërëm te diko sabbal diko jox way deye jox won tamam tane.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخير خادمه ذوي الرضوان والتمكين بك جلدي بك طالبي مولم كوي ذكر لك الصمدي نيغي لن نيو بباخت لن زيار تي جيتل تي نيو صاحب الفضيله شيخ محمد المنتقى نيان يالنا كو سون بروم سام اركو تي داف تي موم كيمتانو دوندو اك كيمتانو وير balam yene liggey serigne touba lepp mu def ko te def ko sagom te and ko mbolam talibi serigne touba yi naka nonu ñi jaar fofu di nuyu ak siyaré mbolam te botuk serigne touba gep ak fi mëna ne te ñaan yalla ne sun borom defal tawfiq ak najah te defal len fa yu guddu and ko wër comme ni ko bokk xamé nak waccay yu nga xamné mom lañuy wajal témér lu ak ginaabi serigne ñewé touba kene ko nak xamné loolu mi ngi amon ci atum mom sasin 10346 ñu wara téru inshallah atum wam tasin 10446 ñor ko tambali tay ji inshallah ñu ñaan sun borom def ko mi atum xewal atum natangi atum barkel ak atum jamm ci jilli jep ak fu mëna nek comme niko barab bi baxo di asmadia tv ci ndigalul kilifa gi mu wax ne centenaire bi nañ ko wajal wajale ko ci ay gitaay ngir dundulat ak fatlikou témérilu at ginaaw bako bax ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu wuy je boromam deyalé ak mom fi ci touba lol nak di bis bo xamne kon bis bu laj fatlikou la ak dundul ko ndax témér at nak ab xarnu la ci bir fatlu ko xarnu bo wonam mu am gitaay yo xamne dañ koy jaglel njabooti serigne touba yi tambule wako cheikh mohamed mustafa cheikh mohamed al fadal cheikh abdul ahad tay ji nak ñu jaglel ko jambar al islam al imam al a'imma cheikhna cheikh abdul khadir bakr radiyallahu anhu ñu dalal fi nak ay bokk talibe yo xamne ñoo wër sekkal waxtan wi ki ci son wetu ndey jor di cheikh abdul khadir job al imam defena ko o xol jëm ji di nga xamne ki dekk bi mu am ay taxaway yu am solo mi def ci diine ji waye da ko def ci yoon wi di kenni ci njabotu cheikh abdul khadir bok ci kër ga di gaddu liggéey kër ga ñu dalal ko fi tay ngir mu wara and ak ñu gitaay bi ki ci sama wetu chamo ñu naka nonu di cheikh abdul khadir gey momit di al imam di jangale katub al qur'an bok ci njabotu cheikh abdul khadir bok ci ñi nga xamne ñoy taxaw liggéey kër ga momit inshallah mu wara sekk ak ñu gitaay bi kon ñom ñaar lañuy sekk gitaay bi ñu wara waxtane dundu ak liggéey yup cheikh abdul khadir mbake imam al a'imma kon dañuy jox cheikh abdul khadir job li nga xamne mo ñu fetu wetu ndey jor mu nuyo ak bokk talibe yi bu ko defé ñu do jox cheikh abdul khadir ge mu nuyo cheikh abdul khadir bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli tedd yi mbokk talib yi nga xamne ñi ngi sétan ci télé bi di asmadia ñi ngi leen di nuyu ak fu ngeen mëna nek di leen ñaanal jamm waye di sof sunu nuyu ci nuyu cheikh abdul khadir jamm yi nga xamne mo ñu dalal fi ci jotaay bi tay ñi am bekte bu baax baax nak ci téw fi waye bokk ci ñi nga xamne it danañ jëmmal jëf ci reuy ju am solo ji nga xamne kilifa wa darab bi cheikh abdul samad ñi koy taxaw moy centenaire bi nga xamne dañ ci fateliku téméré at yi nga xamne mom la cheikhul khadim def bim dekkal ak borom ak legi ñu war ko fateliku waye nak mudi ko fateliku ci anam yu am solo yi mu wax te moy tan ay tombe yo xamne nañ ko waxtane rawatane njabotam gi tay nak ñu teew fi ngir kenn ci njabotam gi ko cheikh abdul khadir leerle moy sunu turando cheikh abdul khadir mbake fasiyene ande cheikh abdul khadir jakon ci waxtan wi di ñaan sunu borom mo defal nu ci ak ubbiku liñ ci bëgg wax lepp ñu man ko wax tam nek ndariñ ñel mbolam julit ni waye tam nek nak ak war ak fatli ci at téméré at yi nga xamne mom lañuy fateliko suñu jambar ja cheikhuna ahmadul khadim radiyallahu anhu kon cheikh abdul khadir ñu delo la kaddu gi
1: jeureuf cheikh abdul khadir job ci nuyo yu am solo yoy nga xamne nuyo nako ku deg nuyo beet ni wax wax wajale waxtan yi ñu xamne kon jambar ji ñu waxtan di cheikhuna cheikh abdul khadir dalal nañ kon ño japp ñu japp ne xam nañ ko tam nañu wax ci mom kon nañu dal jox cheikh abdul khadir gey momin mu nuyo ak bokki bismillah cheikh abdul khadir gey
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا سد اللسان نور جناني صفي اماني وسد برائي بكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mbolem mbok yi nga xamne ñi ngi ñuy tewlu ci samadiya no ngi len di nuyu di len ziyara di beral am nuyu ak ziyara sahibul fadila cheikh mohammed bin muntaqa ko ñaanal sun borom dolli ko ak wer ak ug yag ci barke cheikhul qadim waye niki nonu yit lañuy nuyu mbolem bunti keur serigne touba yep ak mbolem khulafa yi di len ziyara tay ñaan seenu jotay yag lepp sun borom gërëm la ko ci barke cheikhul khadim ñuy sant bu baax cheikh abdul khadir ci dalal gi melne fas nañu yene jangat kenn ci doomi cheikhul khadim radiyallahu anhu di ñentelu khalifam di cheikh abdul khadir xamna ngir ñu baña guddal rek ñu tewlu cheikh abdul khadir jax
1: jërëjëf cheikh abdul khadir gey ci neew bu am solo bobu nga xamne neew nga ko amna lañu ko waxe kon tay ñu fasiyene waxtane dunduk jambar ak liggey jambar ci cheikhna cheikh abdul khadir cheikh abdul khadir di kenn ci njabotu serigne touba gi nga xamne serigne mour bu so waxon ne innahum kan najumi man talqa minhum minhu qiltahu kana sayyid al akhyar ñom dafa wax ne ay bidiw lañ day etoile yo xamne ko dajal ci ñom rek da ngay japp ne moy gën ci mbolam tanef yalla yi lool nak liko waral moy cheikhna cheikhul khadim la sun borom faye ak njabot go xamne njabot gu mel nañ wara mel leen di njabot gu mucc ci lepp lo xamne gak la waye di njabot go xamne nak bañ fi ñewé xamnañ leen fi indi nek ca jéxal ci seen dundu ba tan dekkal ak sun borom subhanahu wa ta'ala lool motax nit leen fatlikou lu mënta ñakale do rawati na buñu ñewé benen ak bi serigne bi ñewé ci juma ji def na fi ab xarnu ñu wone njabotam gog nga xamne mom serigne bi mo leen meññi ta waxon ci ñom wax jojo mu waxon la mo waxon nar ba ci ba cheikh mohamoudou bachir radiyallahu anhu nek ci bir caisse gi di far leen ci li nuru ay tak tak diko def ci ay yereem mo diko xol ci tar bet civilise gi ba nopi nak am woyofuk mana far lu ñu tuddi am bari diko def ci ay yereem lolu yem ko nak ci bobu yar fan lako wara jere ba mi xalat ci xelam ki ku ko yar serigne bi nak tarbiyatul ayyil ladhi laysa yamut laysa ka tarbiyati hayyin qad yamut lolu señ bu waxon nak mo nek ci njabotum gep nak mu goor ak gu jigen motax kon ñu tan tay ji cheikhna cheikh abdou khadir ngi waxtana mom cheikh abdou khadir nak cheikh abdou khadir job bi nga tamre bi nga bëgg waxtane ñom nit yalla yoyu nga xamne suñu borom da leena jéggel ay ciir bi ñëwé ci aduna ciir yoyu fess ñom ba ñëpp xam nañ ci nekkul ay jaar way yu leen suñu borom jaarale te mu leen namé ci ciir yoyu ba tax ñu am ciir yoyu ñaw motax ko dañ lay jox nga taarix ñu Cheikh Bukhari ki taarix bu gatt ak gané aduna fan la gané aduna ak leen ci ay wajuram akum jangam bu ko defé ñu jëbëlo ko ubbe ko waxtaan inshallah
2: jërëjëf Cheikh Abdul Khadir ñi ngi am bekté bu baaxa baax ngir tew ci jotaay bi ngir fatlikou jambar joju di Cheikh Abdul Khadir rawatina fan yi ñu tollu nga xamne dafa tollu ci fan yi koy fatlikou ngir feñ gi feñon jëmono Cheikh Abdul Khadir nak kenn la ci njabotu Cheikhul Khadim nga xamne Serigne Touba moy wajuram waye wajuram bu jigen ngi wax son Aminata Kane Bousso mom itam buñu topé askanam da ngay gis ne mok Cheikhul Khadim dañuy delu wat ci mahram ñu bokk melni mam kon buñ doon wax rek dañuy wax ne askanam gennul mbacke ak Bousso bi ndax son Aminata Bousso mom itam bo topé askanam day delu wat ci soxna jaratullah mi nga xamne moy wajuru Cheikhul Khadim kon ci gattal dañuy wax ne rek Serigne Abdul Khadir mom Serigne Touba day wajuram goor waye day nijaayam di maam itam askan wi foko top rek da ngay gis ne fete nako ci walu yeb lolou nak kon limu ñëk tek tar rek moy ku baax askan ndax bu yamon ci ku wajuram Cheikhul Khadim doyna sekk waye buñ topé wajuram jigeen ni dañuy gis ne askan wi day delu wat fama bayiko on rek te moy mahram ñu tektalo ci kon bax bok gi nga xamne bokku na ci askan bu bax rawat na neeg biñu wax neegu dangeej nga xamne dañu ragne ko lol ci xam xam ak on bax yag ci lol ak bañu rus lolou kon man nañ ko doylo ci askan wi ndax xeyna waxtu du ko may yaatal gi ginnaw ñu xamé askanam ci gattal gogu itam ñu xamne dafa doon nak tanef bo xamne yalla ko tanal nim ko tanal askan la ko tanale barab bu mu feñ jamono ak waxtu mu feñ jamono man nañ wax ne mi ngi feñ guddik aljuma di guddik nga xamne mo gën ci guddii ci la feñ jamono feñ ci wër wi ñu nekk tay nga xamne moy tambali tay ji di wëru tam xarit ci ñetti fan ya kon ñetti fan ci otom xarit guddik aljuma ci la feñ jamono waye yalla tanal ko barab bi mu feñ jamono moy fan moy darul alim al khabir barab bi nga xamne cheikhul khadim moko sanc tudde ko turu rafet wu mag wu sel wu barkel wo doyal fa serigne dame abdou rahman ngir moy jangale ak yar njabot gi barab bobé fa la cheikh abdou khadir mbake fey jamono tanef yoy yep ñuko tanal nak batay dañuy tektar ki ñi bëgg waxtane moy kan ndax sun borom tabaraka taala mom ci ak mbaxam dana tan ñenn ci ay jaamam jaglen lo xamne jaglel ko ñeneen lool nak man nako tambale ci askan wa ci feen jamono ga waye itam ci barab yami feen ak waxtu yami feen ndax yalla dafa tan ci barab yi tan ci waxtu yi tan ci jëm yi itam ño xamne jaglen len ay mbiram cheikh abdul khadir ne yalla tan yeb dako ci tanalat loolu ma waral kon niñ ko waxe mu feen jamono ci anam gu rafet gogu bimu feen jamono yit kim tan feen ci moy ki ñuy fatali ko mo cheikh khadim ci centenaiream bi nga xamne moy téméré at yi nga xamné del nako ci boromam té jëf jëfam yu reuy yu rafet yoy yi nga xamné mom lañuy xéewlo té du dañ mukk ñu koy xéewlo ila yimi di inshallah taala cheikh abdou cheikh khadim momi bimu feñ jamo da ca wax ci mbirum cheikh abdou khadir wax ju yéme moy dafa wax kiko don jox autour moy mam cheikh ibrahima fati jëwri ñam joji né ko demal jox autour bobu serigne baangi ndiarém né ko demal jox autour fe ca daru alim al khabir waye day na nga xamné ba ngay dem ba ngay delu ci ko fa dajel ñu jéggal ko lool nak défé naané walli wu nek amna ko yalla jaglel waye nak degg guma walli wu wax ne yalla jaglel ko lolou cheikh abdul khadir nak kon da bok ci walli yi nga xamne mom ci walli sun borom tabaraka taala yi nga xam yi geuna mat ci lañ bok te lolou buñ waxtan ay jikkom da lañ indi tektal yu wané ne ci walli yi geuna mat ci la bok su ko defé nak kon lolou nga xamne mom la ko cheikh abdul khadim wax mom mam ibrahima fati demal jox autour te ba ngay dem ngay del ko fa dañ jegal ko lolou tektal la bu baakha bax ci ki feen jamono te lolou xam nañ ne cheikh khadim jamotam gep ko ci nek bi mi ñew dafa indalé martaba indale dara jo xamne kawena ko dul ñom kon feen jamono ak la ci aju manes nako teunk ci lolu ndax doyna seuk xar bax waye doyna seuk itam ak bax doyna seuk itam tektal ci ki ñu waxtane bi nga xamene itam feen jamono ci anam grafé gogou ba toll ci mata dal jang yi serigne bi cheikhul khadim radiyallahu anhu moko wolu fa ndiarem bimu dikke moko dalal bopam kon serigne bi ko dalal am jang bimu ko dalal am jang yi mo jox wa ndigal mu delu wat ndam nek serigne dabbu rahman difa jang jang fa abdir ginnaw bi serigne mbacke musso jele ko fofé yobbu ko ci kuñu wax serigne ibrahim jaay gede di kenn ci askanam yi nga xamné mu la tudd legi bi mbokam mu ko jégué ci mom la aggal alquranam ba bind fa ñaari kamel kon alquran mom am nañu xala jangé nako fañ ko wara jangé waye jangé nako nañ ko wara jangé waye watto nako it nañ ko wara watto ginnaw bi jang nako tafsir ko ba dégg ko lol ba ku xam cheikh abdou khadim jotayam xam nga ne ko nan tafsir alquran la moy diko leral nit ñi rawati na bu massa di delu mahmoud khalil husri muy jang alquran leg leg mu toll ci barab ñam togal mu leral len lolé yalla sun borom tabarak taala di wax té lolou day fekk rek li yentiba sallallahu alayhi wasallam li yalla waxon yentiba sallallahu alayhi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kon alquran dañ ko wacce ngir nga leral ko nit ñi ndax ñu mëna fatali ko seen borom mëna waru kon lolou lepp day tektale cheikh abdul khadir xam xam bi nekkon ci mom waye itam xam xam bobu jëfé gi mu ko don jëfé ci diko xamal nit ñi bu ko defé kon day melni xam xam mom man nañu wax ne jang nako seigne mbacke musso mi nga xamne it moy muftil balad di foori jo xamne mom kenn natabli wut xam xamam ci rew lepp nak ndax xam xamam bu mat seuk bu doy seuk bu leer nañ mom moko jangal xam xam te seigne touba dafa waxon ne wa man ta'allama bila mu'allimin haqqin fa innahu dhuham kuy jangati jangew ci ko xam da joom seigne abdul khadir dafa jangé ci mbolem borom xam xam yi xam motax na xam xam mat seuk xeyna ko nañu teunk fa buñu del ci waté da nañu wax na xam xam bo bimu xamé ba nopi nan lako jëfé seigne abdul khadir
4: masallah seigne abdul khadir tabarakallah leral nga ñu ci saaru seigne abdul khadir fimu bayiko leral nga ñi lenn ci ay wajurum muy fam gane jamono ak waxtu mom gane jamono ak ngeenel la nga xamne bimu ñew inal nako mom soxna seigne abdul khadir lolu nga ci wax na day melni kon seigne abdul khadir mi num mana mel dañuy xamne sel ku san bokku na ci lako jox wa ka bin wan fa innaka farhun tayyibun taba asluhu wala gharwa fi farhin idha shabaha al asla ena kat kim tan du nek mukk bu fekke nit ki ñako meññi dañu nek ay tanef bu nekke tanef lolu don kim tan cheikh abdul khadir no wa ka bin wan wa may sabihu abahu fama zalam kon sun borom dimbali nako ba defal ko askan wu tay waye nak leer nga hit barab bam gene jamono muy barab al qur'anul karim te nit ki leg leg barab bi mi feñ jamono mi bi abobu day jexetal ci adunam waye leral nga ñuy waxtu mi feñ jamono ni jangale al